უნიკალურ უნარს, შეინარჩუნოს მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და ამავდროულად გახდეს თანამედროვე, ინოვაციური, ურბანული და საინვესტიციო ჰაბი. ხონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილია მრავალფუნქციური სივრცეები, სადაც გამართება მაღალი დონის პანელური დისკუსიები, B2B შეხვედრები, საინვესტიციო პრეზენტაციები და კულტურული გამოფენები. ფორუმის მიმართულებებია: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარდგენა და ახალი საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვა, თანამედროვე ურბანული პროექტები, Next Group-ის ინოვაციური არქიტექტურული ხედვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სინთეზი, საქართველოს კინოინდუსტრიის პოტენციალი და კულინარიული ტრადიციების პოპულარიზაცია. 23, 24 და 25 ოქტომბერი, საერთაშორისო ღონისძიება Welcome Tbilisi, თავისუფლების მოედანი ნომერი 2, თბილისის საკრებულო შენობა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ხალეო.
1: მარივით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ხორანი. გალაქტიონი. კითხულობს ჯანო იზოლია.
3: გადმოფრენას ეს ხორანი. მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
4: კინომუსიკა სივრცე.

0: ისტორი.
1: ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო, ამბობდა დომენიკ დოლჩე და სტეფანო გაბანა. ვინ არიან ყველასთვის ცნობილი ბრენდის დამფუძნებლები და რა ისტორია იმალება მათი სახელების მიღმა? როგორ იქმნებოდა ყველასთვის ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი? გემრიელად მოკალათით ამჯერად ბრენდ სტორის როს დოლჩე გაბანას ისტორიას დავუთმობთ. დომენიკო დოლჩე 1958 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიც კი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა კი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად შექმნიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში, დიზაინის ფაკულტეტი და დაამთავრა სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივენი ასისტენტად მოეწყვნენ და მალევე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვეტეს მოდის სამყაროში ეცადათ ბედი. 1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყვეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოიწყო, რომელსაც Real Woman, ანუ ნამდვილი ქალი ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდენო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girlie Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი D&G გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში Via della Spiga-ს ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints წარმოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
0: Brand History.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. ვიწყებთ ამბით, რომ რამდენიმე წუთში პრემიერ-მინისტრი გამართავს ბრიფინგს, ჩაინიშნა ადმინისტრაციაში ბრიფინგი, თუმცა უცნობია რა თემაზე გააკეთებს განცხადებას ირაკლი კობახიძე. ჩვენ ბრიფინგს დაწყებისთანავე შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი გეტყვით, რომ შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე იგნაციო კასისი 16 ოქტომბერს საქართველოს ეწვევა. ამის შესახებ საქართველოში შვეიცარიის საელჩო ავრცელებს ინფორმაციას. გაეროსა და ევროკავშირთან ერთად ეუთოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თავმჯდომარეა. მოლაპარაკებების მიზანია რეგიონში უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ საკითხებზე დიალოგის ხელშეწყობა. პირდაპირ ეთერში კი ვრთავთ ახლა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს, რომელიც
1: ფორმაცია უმნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც სოციალურ საკითხებს უკავშირდება. პირველი, მივიღეთ გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია, ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა, გავზარდოთ 45 ლარით. შესაბამისად, 70 წლამდე ასაკის პენსიონერის პენსია, გარდა მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პენსიონერებისა, 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარი. აღნიშნული ცვლილება გამოიწვევს სახელმწიფო ბიუჯეტში.

0: შეპენსისთვის გამოყოფილი ხარჯების გაზრდას დამატებით 128 მილიონი ლარით. მინდა შეგახსენოთ, რომ სოციალური ხარჯების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტში 33% აღემატება. როგორც 26 წელს სასაკობრივ პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/3-ია გამოყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ სოციალური ხარჯები უკვე დასაშვები ნორმის და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების ზღვარზეა. აღნიშნული ზღვრის გადალახვა მნიშვნელოვნად შეანელებს ეკონომიკურ ზრდას და ხელს შეუწყობს ინფლაციურ პროცესებს, რაც სოციალური ხარჯების ეფექტურობაზეც პირდაპირ აისახება. ზღვარზემოთ სოციალური ხარჯების გაზრდა შეამცირებს ფისკალური კონსოლიდაციის ხარჯს, რაც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ საქართველოს დაფინანსებაზე უარყოფით გავლენას იქონიებდა. ამასთან დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჩვენ მომდევნო წლებშიც მაქსიმალურად ვესწრებით 70 წლამდე პენსიონერებს პენსია ინდექსაციის წესის მიღმა გავუსადოთ. დაჩიხვა მეორე საკითხს. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობა 2012 წლიდან წარმატებით ახორციელებს დევნილთა განსახლების პროგრამას. 2012 წელთან შედარებით 10-ჯერ გაიზარდა დევნილთა მხარდაჭერისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი. შედეგად 45000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა ახალი კეთილმოწყობილი საცხოვრისი. პარალელურად წარმატებით ხორციელდება სოფლად სახლის პროგრამა, რომელიც ფარგლებში მიმდინარე წელს 2000-მდე ოჯახმა შეძლო სახელმწიფო მხარდაჭერით სოფლად სახლის შეძენა. მიმდინარე მშენებლობების დასრულების შემდეგ ახალი ბინები დამატებით 2600 დევნილ ოჯახს გადაეცემა. თუმცა ამ შთამბეჭდავი შედეგების მიუხედავად კვლავაც მრავალი დევნილი ოჯახი რჩება დასაკმაყოფილებელი. რაოდენობის გათვალისწინებით განსახლების საკითხის სრულად მოწესრიგებას დამატებით სულ მცირე 10 წელიწადი დასჭირდება. აქედან გამომდინარე, პროცესების დასაჩქარებლად მივიღეთ გადაწყვეტილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ჩამოვიღოთ დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციის დაკმაყოფილების პროგრამა, რომელიც ჩართვაც სრულიად ნებაყოფლობითი იქნება. თითოეულ დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ექნება უფლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კომპენსაციის ოდენობა იქნება 10000 ლარი დევნილი ოჯახის თითოეულ წევრზე. კომპენსაციები გაიცემა განცხადების შეტანის რიგითობის შესაბამისად. აღნიშნული პროგრამისთვის მიმდინარე წელს გამოიყოფა 58 მილიონი ლარი და ეს პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. მომდევნო წლებში ბიუჯეტი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ ფულადი კომპენსაციების გაცემის პარალელურად გაგრძელდება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და სოფლად სახლის პროგრამა იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც ფულადი კომპენსაციის მიღებაზე არ შეიტანენ განაცხადს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მიერ შეთავაზებული პროგრამით ათასობით დევნილი ოჯახი ისარგებლებს. თითოეულ დევნილ ოჯახს უსურვებთ კეთილდღეობას და მშობლიურ კუთხეში მალე დაბრუნებას. მე მინდა მადლობა გადავხადო ჯანდაცვის მინისტრს, აგრეთვე საქართველოს ფინანსთა მინისტრს ამ საკითხების მომზადებისთვის. მადლობას უხდი ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს გადაწყვეტილების მომზადებაში შეტანილი წვლილისთვის და მხარდაჭერას. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მადლობებზე რომ მიდგება საქმე უპირველესად, რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა გამოგიცხადოთ თქვენ, ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს გადაწყვეტილებები იმთავითვე ინიცირებული და მხარდაჭერილი იქნა თქვენს მიერ და ამისთვის მართლა მინდა გულწრფელად მადლობა გადაგიხადოთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი ინიციატივებია, როგორც პირველი, ისე მეორე ინიციატივა. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, რასაც სოციალური უზრუნველყოფა ქვია ხანდაზმული პირებისა და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ მართლაც უპრეცედენტოდ მასშტაბურია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი ნება, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს სოციალური თვალსაზრისით პირები, რომელსაც ყველაზე მეტად შეიძლება ეს ესაჭიროებოდეთ. რაც შეეხება
2: მაშასე პირდაპირ ეთერში ამ წუთას ჯანდაცვის მინისტრი საუბრობდა, მანამდე კი პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ 70 წლამდე პენსიონერებს პენსია 45 ლარით გაეზრდებათ და ეს პენსია გახდება 415 ლარი. ცნობისათვის, სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი იყო, რომ პენსია 20 ლარით გაეზრდებოდათ 70 წლამდე პენსიონერებს, ეს რიცხვი გაიზარდა და 45 ლარით გაიზრდება, რაც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა ოჯახებს, რომელთა მოსახლეობათათვისაც საცხოვრებელი სახლები შენდება. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა გაგრძელდება და ამის პარალელურად დევნილებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ საცხოვრებლის ნაცვლად ფულადი კომპენსაცია მიიღონ და მოითხოვონ. უფრო ვრცლად ამ თემაზე ჩვენ უკვე 15 საათზე ვისაუბრეთ, მანამდე კი განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბებით. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან სხდომაზე ევროკავშირის გაფართოების უკრაინაში საომარი მოქმედებების და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გარდა საქართველოს საკითხებს იმსჯელებენ. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზეა, ბრძანა დღეს მარტა კოსმა და ქსურს კლავ ჩავრთოთ ქართულ ხელისუფლებასთან ჩავერთოთ ურთიერთობაში, თუმცა ამისთვის მათ უნდა გადადგან ნაბიჯები, ევროპული ღირებულებები უნდა გაიზიარონ. პარლამენტის თავმჯდომარემ უპასუხა დღეს მარტა კოსს. ჩვენ შეგვიძლია შალო პაპუაშვილის ეს განცხადებები მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
3: ხო, რაც შეეხება ქალბატონ კოს, მან თქვა, რომ ევროპულ ღირებულებებს უნდა დაუბრუნდესო საქართველოს და გაუგებარია. საქართველოს დგას ქრისტიანულ ღირებულებებზე. თუ რაიმეს უწუნებს კომისარი კოსი ქრისტიანულ ღირებულებებს, მაშინ გვითხრას, რას უწუნებს ქრისტიანულ ღირებულებებს. ჩვენი ქვეყანა დგას ქრისტიანულ ღირებულებებზე და ჩვენი რწმენაა, რომ ქრისტიანული ღირებულებები არის ჩეშმარიტად ევროპული ღირებულებები. ასე რომ ქალბატონ კოს თუ პრობლემა აქვს ქრისტიანულ ღირებულებებთან, მაშინ გვითხრას, რა ასპექტში აქვს მას ეს პრობლემა. რაც შეეხება ქაღალდზე კანდიდატობას, თქვი კიდევაც, მას შეუძლია რამდენჯერაც უნდა ეს ყალბი ხატოვანი გამოთქმა გამოიყენოს, მაგრამ პასუხი ერთია, რომ ჯობია ვიყოთ ქაღალდზე კანდიდატი ქვეყანა სახელმწიფო, ვიდრე ვიყოთ ქაღალდზე სახელმწიფო. ასე რომ და ასე იქნებოდა, ჩვენ დაგვეჯერებინა მარტა კოსისთვის და ბრიუსელის სხვა ბიუროკრატებისთვის და წავსულიყავით ესკალაციაზე. დღეს ვიქნებოდით უკრაინის და მოლდოვის მდგომარეობაში, სადაც მოლდოვაში უკვე წლებია არის ეკონომიკური სტაგნაცია და უკრაინაში უკვე წლებია არის ომი. ზუსტად ორივე სცენარი ერთბაშად ემუქრებოდა საქართველოს, ჩვენ რომ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის. ეხლა უკვე ყველა შევთანხმდით იმას, ჩვენ რო გვაბრალებდნენ, რომ შეაჩერეს ინტეგრაციაო, ეხლა ყველა შევთანხმდით და ერჩინსკიც არაერთხელ გაიმეორა, რომ 2024 წლის ივნისში ევროკავშირმა თავად შეაჩერა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი. თავად შეაჩერა 2.5 წლის წინ. ხო, შეაჩერეს. ჩვენც ხო უთხარით ჩვენი სათქმელი, რომ ჩვენ ასეთ პირობებში ჩვენგან ნუმოელიან, რომ მუხლებზე დაჩოქილები და ხვეწნით მივადგებით ბრიუსელს. ესეც ხო უთხარით გასაგებად. რატო ეშლია ნერვებს? ან ამ ანგარიშებით, ამან განცხადებით, გავიგეთ ხო, შეაჩერეს, გავიგეთ. ჩვენ ჩვენი სიტყვა უთხარით. შეცვლით პოზიციას, აქ ვართ და მოყვებით, არ შეცვლით პოზიციას 2028 წლამდე ჩვენგან ვერ იხილავთ თხოვნის და მუხლებზე დადგომის ნაბიჯებს და ასე შემდეგ. ამ მოწვევის პარლამენტი, რომელსაც ევროპარლამენტი სხვა შორის წეგარო აღიარებს, არ აღიარებს ქართულ ხალხს არჩევანს, სადამ ამ მდგომარეობაში იქნებიან ანტიდემოკრატიული პოლიტიკა, რომ სადამ ექნება საქართველოს მიმართ, ჩვენგან არ უნდა ელოდნონ, რომ აქ მათხოვრობას დაუწყებთ პროცედურებთან დაკავშირებით. ამიტომ თავად აღიერეს უკვე, როგორც იქნა, რომ თავად შეაჩერეს ეს პროცესი. ხო და ხა ნერვებს რაღაცა იშლიან, კაც დამშვიდნენ, დაწყნარდნენ, გავიგეთ, არ მოწონვართ, გავიგეთ, რომ შეაჩერეს, ხო და დაისვენონ და დაგვასვენონ ჩვენს. არ შეიძლება ეხა ესე იყოს, ნერვების შლის კონდეს ყოველ ჯერზე, გამოდიოდნენ და იმუქრებოდნენ, ახლა არა იანვარში და ახლა და დაგაპატენებ, არ ვიცი რამდენჯერ დაგაპატენებ თენგიზ ჩანტლაძის სკეჩი, რომ გავიხსენოთ. ასე რომ ეს მუდმივი მუქარა, მე მგონი, რაღა აქვს დასამუქრებელი, ვეღარ ხვდები. ხო, შეაჩერეს, ხო? გაჩერდნენ, მაშინ დაისვენონ, ხო?
2: ჩალო პაპაშვილმა დღეს კომენტარი გააკეთა ასევე ჰერჩინსკის ცეკვასთან დაკავშირებით, ღმერთმა შეარგოს ბრძანა, მათ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარიც პირდაპირ ეთერში.
3: ხო, ჩვენ ვიხილეთ ევროკავშირი, მოცეკვავე ევროკავშირის ელჩი და ძალიან კარგია, რომ ევროკავშირის ელჩს აქვს შესაძლებლობა, რომ იცეკოს და იცეკოს საქართველოში და კარგია, რომ ჩვენ საზოგადოებას აქვს იმისი განწყობაც და შესაძლებლობაც, რომ იმხიაროს. ვინაიდან და იმედია, რომ ევროკავშირის ელჩიც გააცნობიერებდა მეორე დღეს მაინც, გაიაზრებდა იმას, რომ ჩვენ რომ მისთვის და მისი ხელმძღვანელობისთვის დაგვეჯერებინა, დღეს საქართველოში საცეკვაოდ არავის საქმე არ ექნებოდა. საქართველოს დღეს იქნებოდა ეკონომიკურად დაანგრეული ქვეყანა, საქართველოს დღეს იქნებოდა ომისგან დაანგრეული ქვეყანა, რომ დაგვაჯერებინა პირადად ჰერჩინსკისთვის და მისი ხელმძღვანელობის. ასე რომ მადლობა არ გვინდა მისგან, არ ველით მისგან მადლობას, მაგრამ იმედია იმას იაზრებს, რომ ის რომას ცეკვის შესაძლებლობა ქონდა და მხიარულების შესაძლებლობა, იმის დამსახურებაა, რომ საქართველოს მთავრობა მას და მის უფროსებს არ დაუჯერა და იმოქმედა ჩვენი ქვეყნის და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს ერთი, ასე რომ ღმერთმა შეარგოს ცეკვა და მოხენა, მადლობას არ ვითხოვთ, უბრალოდ გაიაზროს, რომ ისთვის რომ დაგვეჯერებენ, იქ საცკვავე არ საცკვავოდ საქმე დღეს საქართველოში არავის არ იქნებოდა. და ალბათ ევროკავშირის ელჩიც არ იქნებოდა საქართველოში, ევაკუირებული იქნებოდა, ისე როგორც კიევიდან გაიყვანეს ყველა საელჩოები, გახსოვთ თქვენ ომის დაწყებიდან მიატოვეს კიევი ელჩებმა, ერთადერთი საქართველოს ელჩი დარჩა ბოლომდე, რომელიც შემდეგ ზელენსკიმ იცით რომ გამოაძევა თავის ქვეყნიდან.
2: კიდევ ერთი კომენტარი, რომელიც ჟურნალისტებმა სთხოვეს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ეხებოდა რუსეთის გადაწყვეტილებას, რომ რამდენიმე კომპანიის მიმართ რამდენიმე კომპანია აეკრძალა, ესენი არის ალკოჰოლური სასმელები, და ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ვითარებაში გაერკვევიან, შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარიც.
3: როგორც შევიწყეთ, რამდენიმე კომპანიის მიმართ არის და არა ზოგადად ღვინოს თუ სხვა სასმელის მიმართ, ამ რამდენიმე კომპანიასთან დაკავშირებით არის, როგორც ჩანს, ეს გადაწყვეტილება მიღებული. გასაკვირი არის, საფუძველი ჩვენთვის გაურკვეველი არის, ამიტომ ხელისუფლება რა თქმა უნდა გაერკვევა ამ საკითხში და ნახოთ, იმედია რომ შეიცვლება გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენთვის საფუძველიც გაუგებელი არის ამ შემთხვევაში. ეს ინტერპრეტაციები, რომელიც მოვისმინეთ სხვადასხვა აქტორის მხრიდან, ეს ცალკე ინტერპრეტაციებია, მაგრამ ჩვენ ოფიციალური რაიმე საფუძველი არ მოგვისმენთ. ამიტომ ჩვენთვის საფუძველი არის გაურკვეველი, ამიტომ გაერკვევა ჩვენი ხელისუფლება, მთავრობა ამ საკითხში და ნახოთ რა იქნება შედეგი. ასე რომ რისკები რუსულ ბაზარზეც არის, ევროკავშირის ბაზარზეც არის, ყველგან არის. ხედავთ რომ ხან ერთგან ტარიფები იზრდება, ხან მეორეგან სანქციები წესდება, ხან მეოთხესგან საზღვრების ჩაკეტვა უნდათ და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ვიმოქმედოთ ჩვენი ხალხის და ეკონომიკური აქტორების ინტერესებიდან გამომდინარე, სადაც ექნება შესაძლებლობა ქართულ ბიზნესს, რომ ყველაზე სარფიანი იყოს მისი ბიზნესი, იქ უნდა იმოქმედოს ქართულმა ბიზნესმა. არა პოლიტიკური გადაწყვეტილებებით, როგორც გვეუბნებოდნენ, რომ უარი თქვით რუსულ ბაზარს ეს შემდეგ.
4: ამბები მსოფლიოდან.
2: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სიაში 1600-მდე ფიზიკური პირისა და ორგანიზაციის დაამატება დაამტკიცეს. ამის შესახებ კაეკალასი სოციალურ ქსელში წერს, ეს არის სანქციების ის ყველაზე მასშტაბური გაფართოება რუსეთის მიერ ომის დაწყების შემდეგ, ევროპა კვლავ ერთიანობას ავლენს, წერს კალასი. კრემლის პრესსპიკერი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა უკრაინას ახალი მეთაურის არჩევა შესთავაზა, რადგან ვლადიმერ ზელენსკი კონფლიქტის დასასრულებლად პოლიტიკურ ნებას არ ავლენს. ტრამპმა თქვა, რომ მისი აზრით ახალი პრეზიდენტის დროა, რატომ? იმიტომ რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ომის შესაჩერებლად ძალიან საპასუხისგებლო და ძალიან რთული გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. ან ზელენსკი აიღებს ასეთ პასუხისგებლობას, გამოავლენს პოლიტიკურ ნებას, ან არ აღნიშნა პესკოვმა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ რუსეთი 2016 წლის ბრექსიტის რეფერენდუმში ჩაერია. მისი თქმით, საფრანგეთისა და გერმანიის ამომრჩევლებს მოსკოვის მხარდაჭერის წარმოებული გავლენის მცდელობების შესახებ უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს არ დაუკონკრეტებია, რა სახის ჩარევას გულისხმობდა ან რა მტკიცებულებას ეფუძნება მისი განცხადება. ბერნემის თქმით, მას გერმანიის კანცლერთან მერცთან შეხვედრა ჰქონდა და ამბობს, მერცმა მას განუმარტა, რომ გერმანიაშიც ულტრამემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის რუსეთთან კავშირშია და საავადოდ მისგან ფინანსდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში 15 საათზე.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: როცა ფილ კოლინსი ხსენებენ, მისი ორი სხვადასხვა კარიერული ეტაპი ახსენდებათ ხოლმე: ჯგუფ ჯენეზისის პერიოდი და სოლო კარიერა, რომელიც პოპულარულ კულტურაში აუცილებლად ასოცირდება ფანტასტიკურად წარმატებულ 1981 წლის ჰიტთან In the Air Tonight. ესაა ფილ კოლინსის საფირმო ტრეკი, მისი მთავარი ხელწერა პოპულარულ კულტურაში. როდესაც ბრიტანული ბენდი ჯენეზისი პიტერ გებრიელმა დატოვა, ჯგუფში გატარებული 8 წლის შემდეგ ფრონტმენობა ფილ კოლინსს დაიკისრა. ფილის ვოკალი შესანიშნავად უმკლავდებოდა საქმეს, თუმცა გებრიელთან შედარებით ცოტა უფრო მეინსტრიმული ჟღერადობისკენ გადახრით. ამასთან ფილი ხშირად ფიქრობდა სოლო კარიერაზეც, თუმცა ეს არ მოხდა მანამ, სანამ მას არ გაშორდა მეუღლე ნი ბერტორელი, რომელთან განშორებაც აისახა რეალურად მის ყველაზე ცნობილ სიმღერაში. ეს იყო მისი ემოციური მუხტის გადატანა სიმღერაში. In the Air Tonight აღმოჩნდა ფილ კოლინსის პირველი სოლო სინგლი კარიერაში, რომელიც რეალურად მეუღლესთან განშორების რთულ ემოციებზე კოლინსის მუსიკალური პასუხია, სპონტანური პასუხია, იმიტომ რომ კოლინსის თქმით, მან არ იცოდა რა სიმღერა, უბრალოდ პირიდან თავისით ამოდიოდა სიტყვები. მაგრამ სიმღერაში ალბათ ყველაზე მთავარი და საკულტოა დრამის რიტმი, რომელიც დიდწილად სტუდიური ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგია და ის ჰიტის საფირმო ნაწილად იქცა. მას ხემდე მოიხსენიებენ პოპულარული მუსიკის ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო დრამზე შესრულებას.

0: ხალევო.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლი ძიწვებს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი, გალაქტიონი, კითხულობს ჯანო იზოლია.
3: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზამდარი უქმის შემაქცევარი რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმის შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამეთა მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა 98.5-ზე ჯაზის სივრცე ეთერში. ამ უნიკალურ მუსიკალურ ტერიტორიაზე თქვენთან ერთად მე, გიორგი ლორიავი მოგზაურობ. გადაცემაში მოვისმენთ როგორც ახალ და საინტერესო ჩანაწერებს, ასევე ეპოქალურ ჯაზის დნმ-ისთვის უმნიშვნელოვანეს ალბომებს. თქვენთან ერთად მოვისმენთ მუსიკას, რომელიც იწყებოდა დიდებული ქალაქის ნიუ-ორლეანის გარეუბნის სტორივილის გასართობ სახლებში და თავის-თავში იტევდა აფრიკიდან მოსულ რიტმს, ევროპული მუსიკის ტრადიციებს და 1000-ს. რაც საბოლოო ჯამში ქმნიდა და დღემდე აყალიბებს შეერადობის ახალ ნაკადებს. ხანდახან რომ წაგლეკავს და ჩაგიტრევს თავის მორევში. ეს მართლაც გამორჩეული მუსიკალური ტერიტორია. ჩვენც სწორედ ამ აკუსტიკურ მოცემულობაში ვიტრიალებთ ხოლმე უმეტესად, იმიტომ რომ რახან ეს თავისუფლების მუსიკა ეს ჟანრულ დემარკაციას ვერ და არ იტანს. შესაბამისად ჩვენც მის ნაკვალებს გავყვებით და სხვადასხვა ბგერას გავუგებთ გემოს. დღევანდელ ეპიზოდში ჯაზის ისტორიაში ალბათ ყველაზე დიდი საქსაფონისტის და უდავოდ მეოცე საუკუნის ამერიკული მუსიკის ჭეშმარიტ მესიას მოუსმენთ. საუბარი ჯონ კოლტრეინზეა. უფრო კი მის შედევრზე Love Supreme. ეს ალბომი, რომელიც ყველა დაკანონებულ ზღვარს ცდება და სხვა სამყაროდან, ან გალაქტიკიდან მოდის. ანდაც არ ვიცი, არამიწიერ მუსიკალურ საჩუქარს გავს. ალბომის ჩაწერიდან ზუსტად 60 წელია გასული და არაფერი შეცვლა. ის ისე უმძლავრია.

კინომუსიკა სივრცეზე.